0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi bagi kena-kena, wenten iki Bu EKBB dalan.

Om Swastiastu Rajang Semang niki dedane ampun niki ditiang telat kidi niki rauh tanggil niki duanen enten kapiambang wawureng margi ampun niki semedon nggih. Utamane sane mangkin semedon selat sekaron begalan niki. Jagi sangre ditiang niki langsung nggih Om Swastiastu mendoite. Mugi-mugi

Ibu, enten ditiang mireng ngerti. Nah, genah keneriku kocap niki seripet genah kepuniku ibu.

0: Dong bukong ipine jo beli ana rasa yang nepukan ke listu ayu ana dine.
1: Ada di segar madu.
0: Anyut beline doah ditu di segar madu ne.

0: Dua nanti tiang medui anak alit madani Dewi. Nah pas tak ke sampun di tiang bapane Dewi niki.
1: Di tiang.

0: Epunika wantah ide meperwerti ring penataran toh langkir.
1: Tuh ngil ngil

0: sa tubusan nak kewah bintu biar awak ni bayang kasih sayang tengah mati nut. Acing tu sih beri doh.
1: Nih dekat atas berjalan, Pak Man.

0: Muling jeni ke rumah sati tiang nampi duka tenaunan kesukaan.
1: Menawi dan ada guru
0: sejeruan dengan guru titiang tenawanan boleh pepelajar tekan sang guru pakai pemekas
1: angon nungkulang seksa kemana.
0: Kalau neng titian kepentingan dan boleh titian nunas pitutur kadia siapa ni ke mahawin dan setata nampi sengsara.
2: Ingat sup semua ni ke?
3: Lah sajian lah hang lah sajian kalah ni boleh jilang apa na? Bapa numai yo dah.
2: Ayo ratu dudane ditiang utawi utamanya nih sang pengoneng acara dagang kantal lomburu niki duanin ke Bandung anu kalah rauh riki ditiang sarang tetiga niki bersidanya adangan areng galah sare mangkin nih menawi to akeh sampun bersida katur akeh tanda riwang nih nah ditiang lunas pengampure nih ratu dudane ditiang yagi mempawit untatan ditiang antukan ngaturan paramu Santi
0: Om Santi Santi Santi Om.

Umaga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Anggirkan rai sahabat budaya wawu sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisandia. Mugi-mugi dasang yang diwasa setatengi canin kerahyuan ran kerahajangan.

0: kan niki patut mancung munggah patut.
1: Nggih.
0: Nggih beli mang pandu ampun munggah Kapri.
1: Durung nika durung.
0: Nggih si raja-raja durung munggah niki.
1: Akeh niki durung munggah semeton boleh munggah.
0: Inggih sik semua ge putri Tegala.
1: Inggih sik semua. Ya
0: pamit Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Pak Yanar be sampun nyarengin nggih. Samian niki ampun keluar busana-busana nggih, ampun baju, kaamen, celana samian nggih. Sudah mendekati-mendekati samian niki nggih, malah jebos niki putri sampaikan jawaban yang tepat kenten nggih. Nanging sedurung punika kirang piar sayang demo niki tembang sane pacang munggah.